0: seluruh negara. Ia akan digunakan oleh pegawai dan anggota semasa melaksanakan operasi di lapangan. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dadah fentanyl, cannabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kadar penagihan dadah jenis sintetik di Malaysia kini berada pada tahap membimbangkan apabila menyumbang 70% daripada jumlah keseluruhan penagih di seluruh negara. Perkembangan selari ancaman tren terbaru sindiket yang dikesan mencampurkan bahan terlarang itu ke dalam cecair rokok elektronik atau vape. Tourism Malaysia mempergiat usaha mempromosikan pelancongan mesra Muslim ke peringkat global. Ia sebahagian daripada strategi promosi bagi kempen Tahun Melaut Malaysia 2026. Pengarah Kanan Bahagian Pengiklanan dan Digital Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, usaha itu bertujuan memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancong Muslim. Promosi memberi tumpuan kepada pelancongan budaya, pengalaman komuniti dan penduduk pelancong patuh syariah dengan kerjasama agensi serta pemain industri. Antara program diperkenalkan termasuk pakej pengalaman Aidil Adha di homestay Kampung Sarang Buaya Muar. Ia membolehkan pelancong menyertai aktiviti tradisional seperti gotong royong dan penyediaan korban. Sehingga Mac tahun ini, program pengalaman homestay Malaysia merekodkan lebih 176,000 pengunjung dengan penerimaan keseluruhan hampir 13 juta ringgit. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, bangunan yang dikategorikan sebagai premis ditetapkan wajib memiliki sijil perakuan bomba mengikut Seksyen 28 Akta 341. Hospital, hotel, asrama, pejabat, kilang dan tempat perhimpunan awam antara premis diwajibkan memiliki sijil berkenaan. Menurut Ketua Cawangan Penguatkuasaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, Henry Goliong, sijil tersebut perlu diperbaharui setiap tahun bagi memastikan tahap keselamatan kebakaran sentiasa mematuhi piawaian ditetapkan. Premis yang gagal memiliki perakuan bomba boleh didakwa di mahkamah. Setiap bulan, JBPM Sabah menerima 30 hingga 40 permohonan sijil perakuan bomba, manakala tahap pematuhan pemilikan sijil mencecah 80%. Perkukuh tahap kesiapsiagaan komuniti setempat dalam menghadapi risiko bencana. Bagi tujuan itu, Pusat Kajian Bencana Alam NDRC UMS akan menganjurkan program pengurusan risiko bencana bersasarkan komuniti CBDRM pada 4 Jun depan di Kundasang. Pengarah NDRC UMS, Profesor Madya Dr. Caroline Melissa Payus dalam satu kenyataan memberitahu program berkenaan diadakan dengan kerjasama pejabat daerah Ranau. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan komuniti menghadapi risiko bencana, khususnya gempa bumi dan tanah runtuh yang berpotensi memberi kesan kepada komuniti sekitar Kundasang dan Ranau. Melalui program itu, komuniti dilatih menjadi barisan hadapan dalam menghadapi bencana melalui pengetahuan, kemahiran dan tindakan terancang. Turut diadakan sesi interaktif bersama agensi dan NGO. Ia memberi peluang kepada peserta memahami peranan mereka dalam membina komuniti yang lebih berdaya tahan terhadap bencana. Sebuah surau baharu akan dibina di daerah Membakut hujung tahun ini. Ia akan memberi manfaat kepada lebih 100 mualaf di Mukim Bandau Membakut. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tapak surau berkenaan sudah diwakafkan kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Beliau menyatakan demikian selepas menghadiri program kurban bersama mualaf di Membakut. Dalam perkembangan sama, Datuk Arifin turut meninjau kemudahan Dewan Terbuka di Masjid Nur Es Kampung Lumat yang siap dibina tahun lalu hasil peruntukan kerajaan negeri. Kemudahan itu membolehkan jemaah menjalankan program kemasyarakatan dengan lebih selesa. Persatuan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Malaysia mencadangkan agar tempoh sah pendaftaran Pusat Jagaan Kanak-Kanak PJKK dilanjutkan daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Ia bagi membolehkan pengusaha memberi lebih tumpuan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pengurusan. Pengerusinya Simon Ng berkata, pelanjutan tempoh itu juga berupaya mengurangkan prosedur pentadbiran berulang serta meningkatkan kecekapan operasi industri. Beliau turut menggalakkan semua PJKK yang belum berdaftar supaya segera melengkapkan proses pendaftaran bagi memperkukuh piawaian industri serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan terjamin untuk para pelajar, sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak ke PJKK. Pasukan Edu Sabah yang mewakili Jabatan Pendidikan Negeri muncul juara kejohanan badminton Piala Mayor kali ke-5 tahun 2026. Pasukan itu memenangi wang tunai RM10,000 berserta piala dan pingat. Tempat kedua dimenangi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, manakala pasukan DBKK Shuttlers dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah B berkongsi tempat ketiga. Kejohanan anjuran DBKK sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke-26 itu disertai 9 pasukan daripada pelbagai agensi kerajaan. Ia bertujuan menggalakkan budaya hidup sehat, semangat kesukanan serta mengeratkan hubungan antara penjawat awam. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Debat pacu masa depan belia dan ekonomi negara. GRS berkukuh tuntutan 40% hasil Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Reception Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternengan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Tayar sesatan jenaya Cyber Amurti Media kopisan sesatan jenaya komersial polis di Raja Malaysia nakaram petra moporam talu kalatan komersial bobokono kerdai akaun Macau scam love scam jenaya idagang bisnes email kompromis BEC mamparung ranumbur TSC ira ondok magabau ayuk PTW skim pelaburan ondok mamparung alung ruit palasu mata uang kripto ampung bahan uang haram amun rindung kau ru skema rakitiro telepon imin pusat respon skem kebangsaan ranumbur siam-siam tulu kapam rasisi ID info lain ranumbur umang satalu duo sasa sa duo duo duo kapam ilaimin dasemakmur.rmp.gov.my kapam ra Facebook rasmi NJS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP. Pai takau karung ras kemak.

0: tangguang magina. Pinanin min kuis pasalulan du DJ mengandoi kapa matalin minra numbur WhatsApp mangsa siam lima balu siam onom balu onom balu.
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini
2: setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat
4: syoknya.
1: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Kedihau FM edisi Jumaat 29 Mei. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyediakan insentif RM5 juta tahun ini bagi membantu pengusaha berminat menceburi tanaman jagung bijirin. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata, turut disediakan khidmat nasihat serta kepakaran teknikal melalui Jabatan Pertanian bagi memastikan projek tanaman itu dilaksana dengan berkesan. Ketika ini tahap sara diri SSL bagi pengeluaran jagung bijirin di Sabah masih rendah iaitu sekitar 2%. Beliau ditemui pemerita selepas lawatan ke ladang projek penanaman jagung bijirin di Kampung Masalog, Kota Marudu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi meminta Koperasi Pembangunan Desa KPD meneruskan semula projek tanaman jagung komersial di Terusan Sapi yang dilaksanakan pada 2024. Kementeriannya masih mempunyai baki peruntukan sekitar RM2 juta dan bercadang untuk membangunkan sehingga 300 hektar untuk tanaman jagung di kawasan tersebut. Sabah mengalu-alukan peluang kerjasama strategik dengan Norway dalam pelbagai bidang pembangunan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, Sabah komited memperkukuh kerjasama antarabangsa khususnya melibatkan ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, pelancongan dan pembangunan teknologi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan Duta Besar Norway ke Malaysia, Mariani Fosland di Menara Kinabalu. Pertemuan itu turut

membincangkan usaha mempromosikan Sabah sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa selain meneroka potensi kerjasama pelancongan antara Eropah dan Sabah. Rukun negara perlu terus dihayati dan diamalkan sebagai asas penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang bersatu padu, aman dan harmoni, khususnya dalam dunia semakin mencabar. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan bahawa rukun negara membawa nilai penting yang menjadi tunjang kepada kestabilan dan keharmonian negara. Ia amat relevan dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Penghayatan terhadap rukun negara mampu melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai moral, disiplin, integriti dan semangat cinta kenegara. Selain memupuk budaya hormat menghormati serta toleransi antara rakyat pelbagai kaum dan agama serta menolak budaya kebencian, fitnah dan ekstremisme yang boleh menggugat perpaduan negara. Sabah memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan kesihatan semasa. Sehubungan itu, perancangan tenaga kerja, peningkatan kapasiti latihan dan pengagihan kaki tangan yang lebih baik amat diperlukan bagi memastikan sistem penjagaan kesihatan terus mampan. Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU dalam satu kenyataan memberitahu perkara itu diketengahkan menerusi ceramah khas Hari Jururawat 2026 bertajuk Peranan Jururawat yang Semakin Berkembang dalam Penjagaan Kesihatan Moden. Ia disampaikan Fellow Penyelidik Dasar Kanan United Nations University International Institute for Global Health Dr. Sergo Shilezi. SMSU dalam pada itu kekal komited memperjuangkan kebajikan, kesejahteraan dan pembangunan profesional jururawat serta petugas kesihatan di Sabah. Indeks Kesejahteraan Kanak-kanak Sabah SCWI yang dibangunkan oleh UNICEF dengan kerjasama Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPEN Sabah akan dilancarkan pada 5 Jun depan. Menurut UNICEF dalam satu kenyataan, SCWI dibangunkan dengan penglibatan kanak-kanak, penjaga, agensi kerajaan serta rakan masyarakat sivil selain menyediakan garis asas kesejahteraan kanak-kanak di seluruh Sabah serta menawarkan bukti bagi membantu mengenal pasti kawasan atau golongan kanak-kanak yang memerlukan sokongan paling besar. UNICEF adalah agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi kanak-kanak, berusaha melindungi hak setiap kanak-kanak di seluruh dunia, khususnya golongan paling terpinggir dan yang berada di kawasan sukar dijangkau. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora sehingga 30 Mei ini. Met Malaysia menerusi kenyataan di laman sesawangnya memaklumkan angin kencang barat berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter itu dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan. Keadaan cuaca tersebut adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

keluar turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
2: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

0: Voucher buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, that transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Dato' Sri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang.
1: Tetapi soal penumpuan

0: kefahaman tentang ekonomi makro.
1: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
2: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia.

0: I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the spiraling crisis, but I've assured Malaysians we will have to deal with it wisely.
1: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan Komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat, sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
1: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT Tegalincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya. Selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak, MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
1: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan suku di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sukan bola sepak, Lionel Messi kekal mengetuai Argentina sebagai ketua pasukan bagi Piala Dunia 2026. Demikian dinyatakan ketua jurulatih Lionel Scaloni. Messi 38 tahun bakal membuat penampilan ke-6 dalam kejohanan berprestij itu. Argentina tekad mempertahankan trofi Piala Dunia yang diraih pada edisi Qatar 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Itu dia lagu yang telah diminta oleh rakan pendengar kita sebentar tadi, lagu Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu daripada Nestle Linus. Sekarang kita sudah berada di segmen Harmonika di pusingan yang ketiga, pukul 5 hingga 6 petang. Masih lagi bersama-sama dengan saya, DJ Syukri, menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, marilah kita sambung terus berhibur dengan lagu seterusnya daripada lagu seterusnya ada lagu lagi satu yang kita belum tunaikan tadi daripada rakan pendengar kita juga yang mendengarkan lagu Search Gadisku. Tetapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini, Sumandak Cantik daripada Lota di Harmonika Kening FM.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda. Dabang.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara, sekarang sampaikan waktu-waktu solat fardu esok Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Waktu zuhur 12.15 minit tengah hari. Masuk asar esok ialah pada pukul 3.40 minit petang. Masuknya waktu solat maghrib esok ialah pada pukul 6.27 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.42 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
3: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: pemahaman tentang ekonomi makro.
1: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bawah Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
2: So the RM100 that we gave since the few last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi, saudara, saya rumuskan mengatakan Pesta Buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah pemerintah tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
3: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer RM100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
4: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
5: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
1: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. OF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5

0: dicatat trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini, dan keadaan akan mengambil sekitar seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dipawang. Lama begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
1: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Jelasnya, semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
2: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu, dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya, mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah, dia dalam hutan.
1: Datuk Seri Sarani, cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Med Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura, pasangan bergu campuran Cheng Tanji Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gandingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia Go Zifir dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsan dikandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

Hafla. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam Berita Sabah FM. Sepeda sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, pengamal media disaran terus mengekalkan integriti dan profesionalisme dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, wartawan dan pengamal media memainkan peranan penting sebagai jambatan antara kerajaan dan rakyat. Justru tema Hawana 2026, media berintegriti teras credibility, amat bertepatan dalam memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap profesion kewartawanan yang beretika, bertanggungjawab dan berwibawa. Datuk Hajiji berkata demikian menerusi hantaran di Facebook sepeda sambutan Hawana 2026. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan atas jasa, pengorbanan dan komitmen pengamal media dalam menyampaikan informasi demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat.

Keperanan dan keprihatinan masyarakat selain berperanan mengukuhkan hubungan silaturahim serta semangat kebersamaan dalam komuniti. Adun Gunak Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, pelaksanaan ibadah korban merupakan platform terbaik kepada masyarakat untuk bergotong royong, saling membantu dan berkongsi rezeki. Beliau ditemui RTM pada program ibadah korban peringkat Ibu Pejabat Polis IPD Daerah Gunak. Sebanyak 18 ekor lembu korban diagihkan sempena sambutan Aidiladha tahun ini melibatkan kampung-kampung di daerah Gunak serta beberapa agensi kerajaan seperti IPD Gunak, pejabat daerah, unit pemimpin pembangunan masyarakat dan sekolah sekitar Gunak. Dato' Anil berharap semangat kebersamaan dan amalan berkongsi rezeki melalui ibadah korban dapat terus diperkukuhkan demi melahirkan masyarakat yang lebih prihatin, bersatu dan harmoni. Dalam program berasingan, Dato' Anil menghadiri program berkhatan perdana di Masjid Daerah Gunak melibatkan 100 kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah. Program bertujuan membantu golongan tersebut mendapatkan perkhidmatan berkhatan secara percuma selain mengeratkan hubungan komuniti setempat. Jelasnya, program berkenaan dianjurkan dengan kerjasama Masjid Nurul Iman Daerah Gunak, Hospital Gunak serta pelbagai agensi kerajaan sekaligus mencerminkan kerjasama erat antara pemimpin masyarakat dan agensi kerajaan dalam membantu golongan memerlukan di daerah itu. Dato' Anil berkata demikian kepada media dalam program tersebut di Gunak. Beliau berharap program itu dapat diteruskan setiap tahun bagi meringankan beban keluarga kurang berkemampuan selain memastikan kebajikan masyarakat setempat terus diberi perhatian. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistret Sandakan atas 4 pertuduhan memperdagang 3 kanak-kanak perempuan dan seorang wanita bagi tujuan eksploitasi seksual. Tertuduh 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistret Nur Faiza Jeffrey. Namun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Seksyen. Kesalahan itu didakwa berlaku pada malam 14 Mei lepas di dua buah hotel di Sandakan melibatkan kanak-kanak perempuan berumur 15, 16 dan 17 tahun serta seorang wanita warga asing berbangsa Bhutan berusia 30 tahun. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Ong Teki manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 15 Jun depan bagi sebutan semula kes di Mahkamah Seksyen. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam Utama 11 Malam. Belanjawan 2027 akan menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dan konflik melibatkan Amerika Syarikat, Israel serta Iran memberi kesan kepada ekonomi dunia termasuk Malaysia. Menurut beliau, keadaan itu menuntut kerajaan melaksanakan perbelanjaan secara lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan kerana mustahil dalam

Jaya dan 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Keutamaan diberi kepada pemohon yang membuat janji temu serta pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dan MyCard versi 1. Luar negara, China menolak sekeras-kerasnya keputusan Jepun dan Filipina untuk memulakan rundingan berkait sempadan maritim. Keputusan itu disifatkan sebagai tidak sah. Semalam Tokyo dan Manila mengumumkan akan memulakan rundingan rasmi untuk menetapkan sempadan maritim bagi zon ekonomi dan pelantar benua antara dua negara. Ia susulan pertemuan Presiden Ferdinand Marcos terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi di Tokyo. Namun Beijing mengulangi gesaan bahawa negara itu punya hak zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua di perairan di timur Taiwan. Perkara berkenaan dimaklumkan jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, dalam sidang media di Beijing. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengetatkan kawalan di pintu sempadan bagi mengekang penularan wabak Ebola. Wabak berkenaan dikesan menular di Kongo dan Uganda. Menurut surat kepada pemimpin EU, Meloni mencadangkan isu kawalan di pintu masuk sempadan dijadikan agenda perbincangan dalam mesyuarat blok itu yang akan datang. Majlis Eropah akan bersidang dari 18 hingga 19 Jun depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan sebanyak 10 kes kematian akibat Ebola dilaporkan di Kongo sejak wabak itu dikesan melanda negara berkenaan pada 15 Mei lepas. Sebanyak 223 kes kematian lagi juga disyaki akibat wabak serupa. Sukan badminton terbuka Singapura cabaran Malaysia berakhir bergu campuran Cheng Tan Ji Toh Iwei terpaksa menarik diri selepas Iwei mengalami kecederaan lutut di suku akhir. Ketika kejadian, gandingan itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, tiga wakil bergu lelaki turut tersingkir. Mereka ialah bekas pasangan nombor satu dunia Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan gandingan muda negara Kang Kaizing Aaron Tai turut tidak bernasib baik pasangan nombor dua dunia Erincia Sohwuyik. Menjelang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026 bulan depan, jurulatih Perancis Didier Deschamps menaruh harapan tinggi untuk sekali lagi membawa Les Blues menjulang trofi Piala Dunia di benua Amerika Utara. Jurulatih berusia 57 tahun itu berkata fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada kejohanan berprestij itu. Selepas 14 tahun mengembudi skuad kebangsaan, Deschamps berjaya membawa Perancis muncul juara dunia pada 2018 selain beraksi di pentas akhir pada 4 tahun berikutnya. Berikutnya, Perancis menyasarkan untuk mara ke peluang akhir buat kali ketiga berturut-turut selepas kecundang kepada Argentina pada 2022. Sementara itu, di Buenos Aires, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menamakan Lionel Messi selaku kapten pasukan. Bintang berusia 38 tahun itu masih belum. Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Sabah FM.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Semua turun aplikasi RTM Play. Untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul.

0: Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk pada pendidikan dan pendidikan tinggi. Rayulah bagaimanapun, mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion ini tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Menurut Perdana Menteri, setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat. Langkah kerajaan merangka belanjawan 2027 dengan lebih penjimatan dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan terus tertumpu kepada keutamaan negara. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia juga membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Tegas beliau, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah hari ini. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia susulan lawatan Perdana Menteri ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth dalam pertemuan dua hala yang diadakan bersempena Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Malaysia turut meminta pandangan Washington bagi membantu mencari penyelesaian berkaitan kegagalan syarikat pertahanan Norway membekalkan peluru berpandu berkenaan. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sudah ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara

pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter. Berita seterusnya, wartawan disifatkan sebagai benteng penting dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional semalam. Jelas beliau, peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Luar negara, krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya kebuluran yang meluas di Gaza. Zionis turut menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian. Meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Sukan badminton cabaran pemain negara di Kejohanan Terbuka Singapura 2026 berakhir di peringkat suku akhir. Di Stadium Tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia Aaron Chia Se-Huiyik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Weikang Wang Chang. Beregu profesional negara Go Sefe Nur Izzuddin Romsani turut tewas 18-21, 21-10, 14-21 kepada beregu dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda Aaron Tai Kang Kaizing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21, 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Rangki Reddy Chirag Shetty. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara centang Jito Iwe yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tangji Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Keharmonian Sabah terus jadi contoh perpaduan negara. Pala 7 pembangunan Sabah diteruskan menerusi SMJ 2.0. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam berita Sabah FM.

keharmonian dan persefahaman yang dinikmati rakyat Sabah sejak sekian lama terus menjadi contoh kepada negara. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, rakyat perlu menolak sebarang unsur perpecahan, fahaman ekstrim dan sentimen yang boleh menggugat perpaduan dalam kalangan rakyat. Usaha membangunkan Sabah ke arah lebih maju dan ekonomi lebih pesat juga penting agar tiada komuniti atau kawasan yang tercicir daripada arus kemajuan. Antara aspek yang perlu diberi penekanan adalah pendidikan, latihan kemahiran, pembangunan infrastruktur, capaian digital dan peluang ekonomi khususnya di kawasan luar bandar serta pedalaman. Generasi muda juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, disiplin, daya tahan serta nilai-nilai murni agar mampu menyumbang kepada masa depan Sabah.